Ozağız Zeybek Gülkada Akun Beyim Atakmat. Diktör Doru, Akılay Mukaş, Mahmet Dörü, Mahmet Tursun. Baklı Uçu, Ömürbek Toktubek. Redaktör Doru Kaşkar Bayturdalı, Bakhtı Gülçüsüp. Cevaptı redaktörü Alan Durmusa. Dağı da köp mazmundarda ұқыңыздарды көріңіздер келсе, сұлу ұшы тен абонтер терминалын жүріп алсаңыздар болады. Еме, Арул Телдің ұрылардан оғасыздары.